رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فیرینوں کے افدین انگہنوں ویس ہیو کن تک امر کو نباکن تن نہیں کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنن نا مؤمن انہنن کی اے گے تیرین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایک ورین کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نو بہ کن کن نہیں کرے می بس پھلوں اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کر ما کی انہنن نا وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرے وی ابی می ہا کے ہود تنے تی اے نا کے مودا پے نوں کروں حرام کرے وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے کو تم کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تیرے اے اچ تی بامی ہوں اتو نولا ہوش کمے نم ویس ہولا گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف ایس کالا حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವ್ವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಯಕಂ ಭರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫ್ಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾಕುತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರುಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವ್ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವುಮ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی اتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو اتانگا دیمیتی بے گتکیو

ایمام صالح عمل تک کڑا میہوں اتانگ دشم فنکور تنگ ہنگا ہنگا ہننا سورگ تک ودوا ہنٹے ایورنگ ویری رسکلانگ ازن فلائکو اتانگا ایورنگ ابدا دمیتی بینی وگتوے اتانگا ایورنگ تحیتکی سلامے۔

ابراہیم گفان ودالو ہندو ہند مکراش اڑو گے ویری رس کلاک می رشکی امام وگم وا رشکم گا لوان دیو ادی الا آئی اڑو گے دریم بدن اڑکم کرم.

ابراہیم گفان ودالو ہندو ہند مکراش اڑو گے ویری رس کلاک می رشکی امام وگم وا رشکم گا لبان دیو ادی الا آئی اڑو گے دریم بدنگ اڑکم کرمند۔

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگینوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فانکی دینی نصیحت دیوا اڑوی پے کملے پھر ہنون کے افدین انگینوں ویس ہیوکن تک امر کو نباکن تن نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنوننا مؤمن انہنونکی اے گترین ابایکو انبایکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پایکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امور کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس فلون اگنی تعلیم اونگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہنوننا وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ میھا گ مودا رکھا تر کرےو ابی میھا گ ہود تنتی اینا گ مودا پینون کرون حرام کرےو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایم بیگ کی جاگیا این ایم بیگ بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کفا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایم بیگ رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تریں اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولا گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಗೆನು ನಕ್ಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿವಂಕ ಮೆಲ್ಲಿಫಾ ನುವ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವ್ವೆಸ್ ಅಂಗೆನು ನದ್ದೆ ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನು ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾಕುತ ಅಂಗೆನು ನವ್ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆ ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಗೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಗೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಗೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗಿಂ ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرب وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرب وافاوانی ایتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو ایتانگا دیمیتی بے گتگیو

اسلامی شریعت کی اللہ سبحانہ و تعالی اکلانگ اڑتکم اکلانگ فریہم گتگا اڑویتو مٹکا تباوما روحی وڈیگن کھنڈ اڑوا فاوا متی وری منہجو دینوگ حکم تکا دولن ہنگمگ نظام اے شریعت کا فریہم لوا فاوے شرکوگ نبیکما جہالتوگ اندرکمگ تریا انسانیت غرق وفا ونکو اسلامی شریع باوا لبونی انسانیت بینوا ادی ام فیدا ہری ہریہا کم کھاگیں ای انسانی حیاتوگ ہریہا دائرائے شاملوا گتگ متن باوا لبفاوا شریعتے اسلام دین باوا لبونو ارو انسانیتوگ حالت اتی کم فدے کتو اسنالن جہے دارین مان فدا می ہننا کھاوین کرے نکمتیم ونی انیا ویرنگے چابو کتکوگے دھرگا حق کی کون اچکن دننی مد بائے آدولو انصافنے لے احروما میہنگے مداتا محقن کےوما خیانن اتی انتہای فطرفا انہن درین دریتی باورلا انہنوں کے حق تک کی اوئنگے چننوں بنگرائی کی ابا میہنگے ام گینگ اکویریا زینے کرما فاحش کنتتکن مجتماعتن اتی گوگما لافا دیلتکما وعد وفاتروما گفلن ان میہن فندنما مفد مدو ریتی آدتکن منوی نی میوگن وا کعباگا ایتا ستیکا بدو بہٹی فاہوری دنیا اتی اسلاحی انگلابکا بینو وفا تیدویری مسلحکا ایدی ایدی شاعرنا حکیمنا راہبن گے دلوں نبی گے خبرتا انمن دیا انتظارتا کرونو ماگن دوستا کے نوانیس قریش ونگا گے صاحبا مائی محمد گے فانو نبی کماگن فنو واف اسلام دین اعلان کروی ارگن منگے مائن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورم متیوری ندایکن دے دنیا گے فلاحا کامیاب ادینما کلے فانو گنس دوی شریعت تباوما گوالوی اسلامی شریع باوالے ونی انسانا گے دنیاوی حیاء باجوری کرمشا اخروی حیات گے فلاحا مگدکا نور گے کتگاویس میں ادی امتی وری شریعت کی وکی جماعت کا نوات وکی قوم کا نوات وکی

السلام علیکم میواہ کے اس مثال سلاگ شو تڑو سمگند وا ایم ہا فرائے تک ہون مرحبا کے میرے کے شو یا کو اس کوڑی دان میرے کے شو یا کو اس بدل کو لے رمو فاتو میرے کے شو گمن کوڑی می گندنی اسٹوڈیو ای مہن یا ارگو می شو می کوڑی گندنی مالے کے ایک سر ہت تک اے نہ مس میرے ارگو من کوڑی دانی ارگو من گے کوڑی ہن تیری نا واہ کدا کالا درگ تی بی اے کوڑی ہن تیری نا اے کو اے ما میہار فشگین شو گے بیرم گے فرصت می تی ہڑے فت بے فنا میہار فشگین ہما گڑو وال وین ارگو من گے نمبر کی تین تین hatare sumin hay sumin hay mi show ek identity be frank vedanwan mi show ek argument ittema ek ek masala ta kam do wahaka ta khayal badal kurma kurigen da show ko mere ge show ge sargum mi kal ta fat masala ke ba wahaka da kala de mere ge show ge producer ki aisha tuna sim de technical go tum mere me hitir bani suda den hama argument show ya ko kurya da ro ti be funna ya ko kurya da ni mere ge show argument da kam me ole wahaka ki bidesi masik ke terin gina wahaka me wahaka mere me ಹಿಗ್ಯಾಮ ರೀತಿ ಲವೇಕು ಶೋಫಾ ಶಾನ

السلام علیکم اہن تیرینا اوفا ور وقت کول کیدم نوکلدن تریکان ہوری فرات کان خاص کو کرے کیندا اتو گا ہفا مثال سا گے می ہفتہ گے پروگرام کے فراتم وس ہوری ہا اہن تیرینا ورا ہون مرحبا کیا مثال سا گے می ہفتہ گے پروگرام کے سال کو میں ہم ورا مہم معلومات کا گڑے کو تم واک دکالن مثال سا گے می ہفتہ گے پروگرام گے می واک دکالا موضوع گڑے کو تم ہم خیال بدل کو واک دکالن کو فرصت ہونا پروگرام کم بدل کو دی ارگن فاطمہ واحد مثال سا گے کم پروگرام کے ارگن می واک دکنی خاص کرنی متم گولے نکڑدن تیرے کن ہوری می ہوں گے حالتا اے حالتا کو ایمی ہونا کوریا دیوم ہوری فرصت ہو کے واہ کیا ایمی ہونا کان کان فسے ہیں کرما مغفے کرم کے واہ کا ارگو میں گے مجتمع نظر ہنگا لائر ایک کو انکا ہو کے ایہی تیرے کم بین وا ایتا بایا کو ابتی بھی ایہی آمد دنگے دی دکھو لاتو گا ہفوما اے دے کیتے میں بایا کو ابتی بھی مین کم میں آتے گا آتا کے گا ہفا کوریا دیوم ہی ور دی مگو کو شادیں دیوے راجے گرن اڑو میں کوریا گندہ پروگرام می پروگرام کی می آتو گا ہفا نکڑے دن تیری کن ہونا فلاتا کی ویس ارگو میں گے مجتمع ویس ایتا گوتا کن بینن ہفے بینن تیری بائے می فدا کودین نن علالا اکو دین گے نواتا ایمی ہوں گے آتو گا ہفا گن کوریا دیوم گے روح ارگو میں گے کم میں می ہگے کی بیگا ویس ہون جے اے روح گا کوریا دیوم ہوری ہا بے فرنا ویس ہی ورو دیں ارگو میں کوریا گندہ پروگرام می پروگرام کی ارگو امید کرنے ہم می پروگرام کے ذریعہ تی بے فرنا ورن ہیورا امید آوگن دان کم اد نکڑے دن تریکن ہونا کدین گے تیرے گا لرننگ ڈسیبلٹی نو تا اونگنو مگے نکڑے دن تریکن سیکوری مسے کے کورا گوت کے تا فات کن معلومات اڑو ہا دینے گنے ہاندام بہٹا ادی بینن کرم گہ دیما وا گونجن تکن ہورے می گونجن تا کڑو کو کڑیا دیما فسے ہا گوت تک وسورے می کم کی ایک جا گہ ہونا کانے کم کو نو تا وشنو مگے کوشی کم کو دیما وا کمنو می فدا کدین گے ائی کی نو تا کیو ಮತ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಫೆಂವರು ಆದಾಗೆ ಕುದಿನ ಎವರು ನುವತ ಎವ್ರೆ ಮತಿ ಕುದಿನ ವಿಸ್ ಮಿ ಕುದಿನ್ ವೇದಾನ ಕಂ ಫಾಗ ಕುರಂಚೆ ಏಕ ಮುಸೀಕುಂಡಿಯ ಲಿಬೆ ಮೌದೂಮ ತಫಾತ್ ಗೊತ್ತಕೆ ಹುನ ಕುದಿಂತಕೆ ಮಿ ಕುದಿನ್ ನಕಿ ದೆಮಿಸಲ್ಸ್ನಾಗ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಅಲ್ಗಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನಿ ನುಕುಳದು ತೆರಿಕಂ ಹುನ ಕುದಿನ ಕೇವ್ಯಾತಿ ನುಮುಗ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಆದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇನು ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಕಮಾ ಗುಳಿ ಗೊತ್ತು ಕುಡುಕುಡೆ ಗೊಳಗೆ ತೆರಿಕ ಬದಲ್ಕೊಳ್ಳಾನ

0: tun ngeta e mane ki alu anghenaku livifa amiha mi hadisum war safun alumne nge alun demhettumaka nuka islam diunu ga bar alu wahwani ekamaku warang heogotuga insanaka detilege hitene emme furihame e insanaka detilege hitanka angawapani ade mi hadisuga mi annani alu anghenaku livifa wa miheku eenayan hama islami riviti adab mane ki enega dariyakan no teena kokkoy no teena dariwaraka daskudde fadan ریتی نصیحت تکا ریت ادب تا دست کو دیف ادی این آیان ای زمانی گا دیوین هوری میمبر کا علم دینی علم آدی فننا هنر را مثال کا که کنگ استیر کورم میکاها کن تکا مویس دست کو دیف ایف فو کی تو کرم میجینی ایف فو اینا مینیون کف حسابو ادیم نیکنگت اینا مینیون کف اینا کھاون کفی ویا ایمی ہے کد دیگون آجوری بوٹ
1: کوئی کہ سالگو میں باہت دیکھ کو میدنی اللہ کی حق کو تکا ایمی ہے کہ صاحبا کی حق کو ادا کرا اڑوں گے مائکم کے باہت دیں اڑوں نکے انسانوں نے بیتے ایمہوں نکے بسوارا ابروار بائی کی گتو گے ایمہوں نے دیتے رو گا تیرے امد تب بوٹا میں اسلام دین بارا رہا ہے حدیث تکن مینگی گے میدنی حدیث ہمیں آیا کھو گا افدا میں صاحب دیں این اللہ کی تم میں برا مسکت فریہ میں ادب ادا کو ہیوگو تو کا کنتا کرا میہ کا ورم تیر دارما ہوری کند تو
0: دین اول دھنوادم بین می ہیولفا مسلم صاحب اڑون گے صاحب دیم تی داڑی فدان ایھا برکن نگ می ہن دے تری گمل کو فوری کم کا تاریخ کو نیں گے
1: مثال
0: کا می زمانو گے فنے کم دین تی داڑی رنگل واہ کے اڑو میہ گے نسبتوں ये ना कि तमें बुरा मसक करते के जिस कमोगा व्यस किया मंगन नंग ये हालत हो गये बजे ये दुनिये का इम्मेंग गबुल कफ़े उसूल तक इंगे
1: ये ना होरी कि तमें हिंग हम नो जे हालते
0: गाना मावेस ना समझे बजे हम ये आखी गये ना अल्लाह व्यस किया मंगन नंगे बजे
1: इफ़ाद
0: मी हूँ ना होरी दारो में
1: Then Algon Badani photo get doisa the Tiris, no one above Hangurama Gadefa, Ogotoga, Sfori Hamming, Alokanga, Kurum, get Mac and Nanganefa, Bab, Mibab, Gaganistavan Fony, Emma Hadis, and he photo get air steak, first to the Savana Hadis, man of Lohe, Kalega Fana, Rusun, the Bi, Maukilbun, Yasaruki Bandiva, Gima Hadis, Ekalefan, Vidal, Rasulullah, Solohale, some Hadis, Kurvi, Hangurama, Bodeti Musiba, to Gogotoga, Sfori Hamagotoga, Alokang, Ada Kurumaki, Timon Kaleg Fan, Ariha, Hijurakong, Omeki. فدا سواب ہوری کم کے
0: ادی می حدیث گ اس فمی ونی دین فاڑک میہار می زمانن اون من ہائرو گ تی ودالوا کہل حالت می دویل وفوا تنتن گ بفنے مثال ک دیوی راج گ ادی کہل حالتن ایور نکم گ ویس مثال ک سیریا کہل تنک عراق ہا تنک اون بلال ایرو ایتن تا گ کم دو ہکس کم مسن گ والا میتری سالس می مرالا نونی ہم قتل ولدا می کہل حالت ک می دنی ایم می ایک حال دوس ورے فازمانکان اس انانکما ادی ادوسور ای حالتو گاویس اللهن الکن کورن دونو کلا اگون من تیرے ہم کوم میہ کوس مجاہد مس ادی آداگے میہم مس نیت مدنی مس میہری ہا ایم مس اللہ سبحانہ و تعالی ان الکن کورن دونو کلا تی بے کما ونی ویہ ای میہن نن ہوری اجروگے ثوابگے درماگے متیری واہک ایگ مانے کی تیمن کلے فان اریہ ہجر کورن پد کما کی ইহাবেস মতৰি কামে কি
1: আদে কমে কে আৰগুমেংগে মি মিয়াতকে প্ৰগ্ৰাম কা মি বালাল দেবাবগ মি ওয়ানি আৰ তাফাত দেৱাহকে আল্লাহগে হাকুতকা মিহেগে সাহিবাগে হাক কথা কৰ আলুংগে মাক্কা মাদি হংগুৰাম গদেফা বগুতগাস ফৰি হামিং আলুকং আদা কৰুমগে মাক্কা দে মি দেবাব মি শৰহাগে খুলাসাগে নিমালবমং মুহিম গতেগ আৰগুমেংগে হুনতেৰ নাফা কো দেব বাকি
0: হাসা কামে বত ফুৰতম বাবা বালালা ইৰুগ আউন মেন বেনম বা মুহিম পইণ্ট ki mi islam dinuga alunna de tire kantak ko foi goy muslim no mi hun ebe hutte duniye fe fotu gaya media ta ho gaya waran nu ba ko haam ko dif ehme me ekan huri eh nun kan alun me muslim ahunna ohtunna dannawalu den dewana tan kola ki komme hale gaves alukan kurma ma vegama islam dinuga bar alu wa fa mi mereng dannawana fadan bali mi ha hangurama tire gule mi ha ves alukan kurang ebe jehe komme hale gaves e kurawunu gotaka ehme me ekaman alugunda adi alugunu ge ehun terinna wasiye ko nasihat terum wa ha ko
1: alukan kurwe
0: ورتفاض گچتا ابوردتو مثالک می ہنگرام اگ تیرے می جہنی می نمازو گ ابا کو فن ابا کورن ہم بیک دو کلا فن کھتی عارف فن تو ہن تو ای گو تبس کورن اب جہ ایورو گس کم کی می ای گ متی وری کم می حدیث تک می گنی گت
1: ان پروگرام وڈان دی ویتی شیخ احمد فہمی دی دی مر بڑا شکریہ گت
0: کل نفس
2: الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

0: زکات کی اسلام کم گ تیم ون رکوں زکات انولا اڑاگ ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قران کے ورکن آیت کا زکات گ واہ کا بیان کر روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کر بی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گ تی بام ہن گے اخنے ینگے بیکت تی مرس کلاں گ آیت تک تفصیل کو دی بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتن پوری کے وی آیت زکات دین مگا فردی کو تنا اجتماعی کو تن نوہڑو گن گن فائدہ تکے بے کورین دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم پوری ہموم می ای ورب بینن تیر کم بڑ فائدہ ائی مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین پوری ہم کرما نوہڑو شوق وری وان می ہکن یقین زکات دے می ہائے کی تدویر ایمان کمو ایمان ویگن وا می ہے کمو گا علم ویرین بیان کو روا کمی اوفا ویری کما ہنگ ہم جہون تیما یا لیبی گن دانی کمی مہنی مدد کی اے اٹکا تیما گے نفس دہی ویتی ویفا وا اچھے وی ما تیما لو بی وا اچھے ہید کرو وینی ایمان کمو گے اہل ویرین نک بیان کو روون تدویر کم اٹکا زکات سودا گا منم بستے ویگن وے ای تدویر کم گا مانا گا زکات دینم گا تیماغ احلاگی یتن اسلام دینو گا اتر گدر دیوی گیم وے سبب کی تیمامی ہایا کی مبار می ہنگ تیرے گا نوون تیمای لیبی فاوا اچکون دائمی گوتی گا ہید کرمون اننا می حقا ایم می دوحق ویس اکا نکرونو کم گا آویس نتنا ویس کمیں احساس وا کمی شکن ہری کمی نو صدقہ کرمگا تیما لیفا و علما مدلا اینوں ویس نیومت تب بینوں کروینے زکاة دینمکی تیما گہی تنگ ہم جہوں گنستے افاور کمی مثالک فقیرک صدقہ کلمون لیبے افاور کمکی تجربہ کریفا و مجرب کمی تیما ویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ورنون تو نما ویس مہین ہم جہوں لیبی گندنی ہیتون روحمون اے صدقہ کفی نما ادی زکات دینم گے سببوں تیماگ ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتر وگیم وستانے میں فہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلو گے مانا گا ونی تیماگ امیل نفس کرا ور تیماگ اخایا لوب کو فمد دان دی تی با می ہن گے ایمان کم فوری ہم نو وا ہٹے مہنی تیما فاسا وری کم گا تھنوس کو گول من دایرو تیماگ اخایا دیلتی کم گے اتے دیکھو لومی اینا دیکھے لو بی بننون تو می گے ترون زکات کی تیمایا سورگ ودے ومگے سبب کم گا اللہ تعالی لب وبا
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتی کا
1: کم میں گنتی کا دیوہی راجے گے اڈو انہا سترستے کے سالی سنوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: Addi Hanoe Megahertz FM band.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك لك صدقه رواه الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي تباغ اخاغ مون متيغا تبا هنتم ولمكي تبايعن هني صدقاتك
4: می دیوہ راجے گڑ دیوہ راجے گڑوں ہتر گڑے تھریس ا منٹ گمی گنس تنی میرے گ فاتیس نماز وگ تو گے بانگیا بانگی تو
5: اللہ اکبر اللہ